0: 무한의 바다에서 탄생한 비슈누신은 소라 고중의 서리를 통해 부르는 종교의식이 있습니다. 비슈누신은 힌두교 신 중에서 가장 자애로우며 세상을 구제하는 수호신으로 알려져 있습니다. 비슈누신이 세상에 새로운 평화와 희망을 전할 것으로 믿고 있는데요. 어부들이 열심히 잡은 소라 고둥이 비슈누신을 불러 이들의 소원을 이루어주기를 바랍니다. 소라 고둥이 만들어지는 그 시각 투투쿠디 항구는 한가로워 보입니다. 어선들은 다시 바다로 나갈 꿈을 꾸고 피곤한 어부는 잠시 눈을 붙입니다. 어선의 장비를 점검하고 그물을 손질합니다. 투투쿠디 항구의 평화로운 풍경과는 다르게 이 시간 또 바쁜 사람들이 있습니다. 소라 고둥을 캘 때 어부들이 썼던 알루미늄 원판을 만드는 사람들입니다. 제작이 한창입니다.
1: சைஸு இருக்குது. ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி கேட்பாங்க. அவங்க காலை அச்சு வச்சு தான் நாங்கள் அளவு எடுப்போம். அப்படிலாம் இருக்குது. காலை அச்சு இப்போ ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒருத்தர் ஒன்பது நம்பர் சேர் போடுவாங்க, ஒருத்தர் எட்டரை நம்பர் சேர் போடுவாங்க. அளந்து வச்சு போடுவாங்க. நான் வந்து 11 வருஷமாக வச்சுருக்கேன். இன்னொரு பட்டையும் கயிறு போடுவோம். அதில் இப்படி போட்டுட்டு தேவைப்படுற நேரம் இப்படி தோண்டுவாங்க. தோண்டி முடிச்சு சங்க எடுத்துச்சாலும் இப்படி விட்டுருவாங்க. இப்படி கையில் தொங்கிக்கிட்டு இருக்கும். இப்படி உள்ளே போய் இப்படி தோண்டுவாங்க. உள்ளே தோண்டிட்டு அதுக்கப்புறம் சங்க எடுத்த அப்புறம் இப்படி விட்டுட்டு எடுத்துச்சாலும் கையில் பட்டை போகாமல் இருக்கும்.
0: 알루미늄을 원형으로 잘라내는 것 말고는 다 수작업으로 진행되는데요. 발을 고정하는 것이 중요합니다. 나름 견고해 보입니다. 알루미늄 원판은 소라 고둥을 찾을 때만 쓰이질 않습니다. 투투쿠디 어부들에겐 필수품입니다. 또 다른 전통 방식의 어업을 하는 어부들을 따라 나섰습니다. 아직 10대인 이 배의 막내 어부 마투투와 마노입니다. 운전 담당 쿠마루의 표정이 심상치 않은데요. 큰일입니다. 닻을 올려야 하는데 빠지질 않습니다. 여섯 명의 어부가 힘을 합쳐보는데요. 다행히 빠졌습니다. 하마터면 출항도 못할 뻔했습니다. 이 배에는 그물이 있습니다. 그냥 평범한 그물 낚시가 아니라는데 그물을 가지고 어떤 방식으로 전통 어업을 할까요? 그런데 갈수록 파도가 거세지며 배가 요동칩니다. 젊은 어부들은 첨단 기술을 사용해 포인트를 찾습니다. 파도가 문제인데요.